dalam tu meraping api. Saksi domba tu sakat sapu nyata. Sapi aki. Luar biasa.

Itung itung latihan belut yang siru. Kenaan, kenaan, jadi cok, iya.